Sabula kwani nkala Batampe batele Bakanini wonda mpe bakanini Mamba masempi muluzingu lwani Nkala Waibu kotele Mbaubu nje kamekaka Sabula kwani nkale Nkala Sabula Mubungu mpashiji yoke le nsabula Mbaubu nje kamekaka.